Mima simple sa nem se me do mi ye be wa ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se ye na na se we thank you Jesus ye ba wa se we na de wa ye do so de wa ye ba ye bra tre nem ko so so we na de wa ye bi ye na to wa ye bi ye na de wa ye bi we na wa ye bi we na wa ye bi we na wa ye bi we na wa ye bi Ora wa ye bi ora wa ye bi ora wa ye bi ora wa ye bi ya ta wa se ya ta wa se ya ta wa se ya ta wa se ya ta wa se ya ta wa se ya ta wa se ya ta wa se ya ta wa se sa na we bless you we bless you we bless you ya ta wa se Jesus ya ta wa se na ya ta wa se na ya ta wa se na ya wa ya ma ye tu ora ya ta wa se ba bi ya wa di ya ba se ba bi ya wa di ya ba ba me tu ora di ya ba ya nka ora di ya ba ya nka ya ta wa se Jesus Christ. Father, I'm a dumb bee and I'm a dumb young. And I'm a dumb bee, I'm a